0: sa umaga.
1: Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Gipa ila-ila na giyod nato ang pinakabag-ong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guban pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw nining maong stasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa atong pinalanggang mga kabataan. Og sa mga pangutana, kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids Syrup, text or tawag na dayon sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw, mga mami o daddy, kay mama o papa, nanay, tatay. Karong adlawa, gusto na akong i-share kaninyo ang usa ka produkto nga makatabang gyud sa atong mga kabataan, labi na sa ilang pagdako, pag-eskwela o sa ilahang panglawas, ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kabalo ba mo nga ang edad 1-year-old hangtod 12 years old mao gini ang pinaka-importante nga stage sa development sa ato mga kabataan? Ani nga panahon, paspas kaayo mo dako ang ilang utok, lawas, kabukugan o ang development sa immune system. Mao nang kinahanglan gyud og sakto nga nutrisyon sa matag adlaw. Pero karon, bisan unsa pa natog pagpaningkamot sa mga pagkaon o balanced diet, usahay di gid kumpleto ang nutrients nga ilang makuha sa ilang mga ginakaon. Nay mga bata nga pihikan kanang pilion kayo, nay di ganahan gulay, nay dali ra pud matakdan og ubo og sipon, mao nang dinhi musulod ang tabang sa tuang food supplement nga Memo Pro Plus for Kids Syrup. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup, usa ka food supplement nga dunay vitamins A ug C, DHA, zinc, bacopamonary, taurine with omega-3 para sa heart health ug healthy brain. Unsa may mahatag niini sa atong mga anak? Una, ang brain development support. Importante kay na. Ang DHA ug bacopamonary makatabang sa pag-support sa memory, sa focus o learning ability sa tuwa mga kabataan. Importante kaayo ni, labi na kung nag-eskwela na sila. Kabalo man ta nga karong panahon, grabe ka competitive ang school environment. Mas maayo nga, sayo pa lang, suportado na nato ang ilang brain development. Ikaduha, immune system support. Ang vitamin C o zinc makatabang sa pagpalig-on sa resistensya sa ato mga kabataan aron dili dali matakdan og mga sakit. Mas lig-on ang panglawas, mas active sila sa eskwelahan og sa tuang panimalay. Ikatulo,

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Magpadayon ang kinabuhi, Manoy. Ang imong kinabuhi wa matapos sa pagbiya ni Eunice.
1: Sa iyong sultihon, lisod gihapon dawaton.
0: Manoy, kung dili mo tabangan ang imong kaugalingon nga ma-okay ka, di ka gyud makaangkon og kalipay para sa kaugalingon mo. Kung ingon niini kanunay ang buhaton mo, ang magkulong ng permis sa kwarto, mag-imot, magsakit, maurigid ka na'y mahitabo ni mo. Og maoy mo pildi ni mo. Dili man sabgod makatarunganon nga panganduyon mong mamatay na lang. Dili ka makiangayon sa imong kaugalingon, ana. Dili sa pikahimot sa Ginoo sa langit kung mosurrender ka na lang sila kung kasayon. Tungod lang kay mibiya ang babaeng naghatod ni mog daghang kasakit. Wa siya'y kapuslanan. Masuko ka na kung gusto ka masuko, pero sa nahitabong pagbiya ni Eunice, gitabangan ka lang niyang mukawas sa impyernong kinabuhi uban niya.
1: Lilo.
0: Manoy, niya paming nagmahal o nagpangga ni mo. O may hayag ka pa nga ugma nga wa mo man makita sa pagkakaron, pero may saad ang langit para ni mo aron ikaw magmalipayon. Kahinami ang maong hitabo. Buligan ka, kaluyan ka, magmalipayon ka. Mabalik ang tanan kanimo nga nawagtang diang miabot katong babayhana.
1: Ambot, Lilo. Ambot.

0: ever.
1: Magayong unto, kapamilya, kapibes. Welcome na sa inyong paboritong request program. Sa tangatong aras, kapamilya, kapibes, alas 12:11 na. Sa mga solid kapamilya kapibes na ito, naminaw na karoon, naka-tune in, may ngunto, may pagpaniunto ka ninyong katanaan, kapamilya kapibes. Matag alas 12, ito kapibes, hantod, alauna. Maba ninyo yung Kuya Jason, din hilamang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Mga kapibes, ito nadunggan ang Maybe the Night ba Kikan sa Ben and Ben. Sa Camelo, romantic. Dreaming a kanta na unang gipagawa sa niadtong October 27, 2017 ubos sa Warner Music Philippines na nahimo usab kini kailadong soundtrack sa pelikulang Excess Baggage kapamilya ka vibes. Mga ka vibes ang Maybe the Night murag usa ka hilom nga pangandoy nga makapuyo o magpabilin uban sa tawo. Ngayon mong gigugma. Ang mensahe niini kay bahin sa kahupayan. Kalipay o kasiguraduhan sa gugma. Dili kinahanglan og dakong butang aron mahimong malipayon ka vibes. Usahi igo na nga naakay tawo na imong kauban komportable ka. O pareho mong gusto nga magpabilin sa usag-usa. Ang kanta naghulagway sa pagbati nga muraga sa usa ka hilom nga gabi. Kalit ni mong realize nga maudi ay ang tao nga gusto na akong kauban sa akong kinabuhi. Mga para sa ato mga in love sa mga vibes sa tuda nga in love taken married o gulat pa sa irang right person kaninga kanta kay muraga usa ka soft reminder nga tinuod nga kalipay nga ang tinuod nga kalipay usay makita sa simple nga presensya sa usa ka tawo nga atong higugma ka pamilya ka vibes. Mga kabalo ka vibes nga kanay mong katapa dira ron mo din na imong makadayon. Kung diskubrehan na basin gusto basin nabutar ka basin kanay mong katapad ra mauli na yung mga muunong sa imo hantod sa kalipay o kasakit kapamilya ka vibes. By the way kapamilya ka vibes ang Ben and Ben o saka nailang OPM bands sa Pilipinas na nailahan usab sa folk pop sa folk pop sound heartfelt songwriting o mga kanta nga dali ra ma-relate sa mga kinabuhi gugma pamilya o personal nga panaw ka vibes. Ang Maybe the Night sa ilang early song unahimong paborito sa daghang OPM listeners. Ang kanta gisulat ni Paulo Benjamin G. Gueco o ang musical composition credit nila Paulo Benjamin o Miguel Benjamin G. Gueco. Mga ka-vibes, gamay lang gamay nga pahinumdum para sa itong mga ka-vibes nga nag-tune in na karoon. Siyempre sa mga ka-vibes sa itong nagbiyahe. Always good pag-amping ka-vibes. Always pagsuot sa inyong mga helmet. Always good i-check inyong mga ligid, inyong mga motor, inyong sakyanan ko, ano pa ba sa kondisyon. Labi na kung ado na mo'y biyahe nga layo ka-pamilya ka-vibes. O siyempre karong adlaw nga Miyerkules, piliya ang tao nga makahatag ni mo o kalinaw. Dili ka ng pirmi nga makahatag o kagugod. Pabilhi ang mga tao nga nasa imong kiliran sa panahon nga walay lain umutuon nimo. Kung ikaw mismo ang gikapoy karon ayaw kalimot nga okay ra nga mopahulay ka pamilya ka vibes. Kinhawa og lalom mapahulay kung gikapoy. Dili pasabot nga

At ang aras, kamamilya ka vibes, alas 12.54 na. Sa mga solid ka vibes na itong naka-tune in karoon, nagyapon ka mo sa inyong paboritong request program. Favorite mong request ka vibes, kapan gyapon ninyo yung Kuya Jason. Kanilang sa inyong paboritong stasyon ng 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya ka vibes. Kaka-vibes sa itong dopaminaw ang kakayanin kaya by Maymay Intrata. Iniakanta puno sa pagbati sa usa ka tawo nga nagatubang sa pangutana kung kaya ba niya ipadayon ang iyang kaugalingon bisan wala na ang tawo nga iyang gihigugma. Ang kanta ka-vibes murag usa ka pangutana sa kaugalingon. Kaya ba nako ni makapadayon ba ko bisan wala na siya. Ang pagbati sa usa ka tawo nga nasakitan, naglibog ug nahadlok sa umaabot. Usahay kusgan ta tanawon sa gawas, pero sa sulod daghan kayo mga pangutana ug kahadlok. Pero ka vibes, mga ka vibes ka pamilya, nindot nga leksyon ini. Mao nga dili kinahanglan kalig-on ka perme. Kung nasakitan ka, okay ra nga muhilak. Ikapoy ka, okay ra nga magpahulay. Ang importante bisan inay hinay, nagpadayon gihapon ka. Si Maymay Intrata ka vibes, usa ka Pilipino singer, actress, model ug entertainer nakaila sa publiko human sa iyang pagdaog sa Pinoy Big Brother Lucky 7. So kaniadto nakasulod siya sa music ug entertainment industry. Nakahatag og mga kanta ug performances nga nakadani sa mga fans. Ang iyang music journey ka pamilya ka vibes, ang pakita nga ang usa ka tawo nahimong mahimong magsugod sa ordinaryong damgo ug pinaagi sa pagpaningkamo ug determinasyon makaabot ka. Makaabot sa mas dako ng oportunidad. Mga ka-vibes, kung nakagaya ito bang problema, sige ka pangutana, kung kaya ba nimo? Ayaw kahadlo ka-vibes sa una-una nga kaya nimo ka-vibes, kaya walay problema, kung walay pagsulay, nagihatag, kadili nimo kaya. Siyempre, dirayo pug sa ang kaugalingon. Sab kong sa mga butang, mabati ni mo nga sakit para sa imo. Dili ka happy ana nga butang. Take your time og tagay og hindot nga huna-huna ang imong kaugalingon. Sa mga solid ka pamilya ka vibes sa to nga nakarelate ni nga kanta. May pagaminaw, may udto kaniyong tanan. Ug siyempre, sa mga ka vibes sa to karon nga nagbiyahe samtang naminaw sa tong programa. May pagaminaw, may pag-tune in kaniyong tanan ka pamilya ka vibes. Labi na kay Ma'am Lucy Lakdaw, kang Labre Gogo, kang Aileen Guapa. Abi, kagwapa ni Aileen. Pag-uminaw ka ni Madra, Aileen Guapa. Kang Ma'am Labre Gogo, kang Lucy Lakdaw. May pag-uminaw, siyempre, sa tanang BIR Tago. May pag-uminaw ka niyong tanan. O siyempre, ang pag-amping usab sa inyong biyahe. Always nga mag-amping sa inyong biyahe ka pamilya ka vibes. Tarang ka vibes sa ato nga nag-long ride karon. Pag-amping ka vibes ug syempre huna-huna ang adunay pamilya nga nagulat sa imong pag-uli. Ug syempre timani pud nga walay replay. Sa mga ka vibes sa ato nga nasa lang panimalay karon nga nag-tune in, may pag-aminaw, may pagpaniug to maayong pagigidahigda sa lantay dira ka pamilya ka vibes. Sa atong mga farmers usab nga nagdala-dala in taon sa lang radyo para makapaminaw sa atong programa. May pag-aminaw, may pag-tune in kaniyong tanan ka pamilya ka vibes. Og syempre kang Angelo Centellas nga gwapo usab, indot ni partner ni Aileen Guapa. May pag-aminaw kaniyong dira Angelo Centellas. Grabe kalami sa sudan ni Angelo. Sa mga ka-vibes sa ito, mga tinderog tendera nga nag-tune in sa ito karon, may pag-aminaw, may pag-tune in. Sa mga laborer na ito, nasa palingki karon, may pag-aminaw, kaniyong tanan ka-pamilya ka-vibes, kung Ma'am Dalia Upamin Panos, kang Ati Ruth Rimulda Niyog, kang Boss Nilo Tagupa sa tanang Team Walok, dara sa may Muntibista. May pag-aminaw kaniyong tanan ka-pamilya ka-vibes. Sa ato mga ka-vibes, sab kang Ma'am T.C. Ortez Entapa, dara sa may New Bataan. Kang Raul Masinaring, na always good nga nagtawag alang sa iyang greetings, live greetings ka. Sari yun ang tubo-tubo. May pag-aminaw, may pag-tune in kaniyong tanan ka-pamilya ka-vibes. Kung sana ba
Ako si Bon Kabaib. Salang sa iyong greetings, requests, pati baya. Pwede ka mo mag-comment sa itong Facebook live. I-search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao Audio. O siyempre, alang sa iyong greetings, pamaagi sa pag-text. E-text ka na sa numerong 0951-220-0478.

0: ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nagustong tapusog ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan.
1: Urayon, kinipong samuyaw, makaprotect gihapon sa mga lamok dinggi nga nasagol sa atong Supremo Herbal Oil kining samuyaw nga herbal mahigala. Abi ninyo 25 na ni katuig nga sa Loyanas mga tao ang atong Supremo Herbal Oil, pero nawala lang sa ere na stop ang pag-endorse sa iya ha. Pero karon atong ipaningkamutan mahigala nga mabati ninyo ug dayon kung nana na mapalit ni sa inyong mga pharmacy nga duol sa inyong lugar mo ingon ra ko ha. Okay, standby lang una mahigala no sa uban pa natong mga product ato sa nasugdan sa paghatag ng kinabuhi. Ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Milagros nga lumulupyo kini sa Agusan Soar. Milagros, ani ay mong kaagi.

Mga higala, kinahanglan pa ba pabayron ang tao, labi na nga mahal nimo sa kinabuhi, tungod lamang sa iyang mga pagkulang? Diha kanimo. Mao kining kaagi sa ato nga sinder karon si Milagros. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya ang iyang ipangayong awit.